0: da gobe da fata mai sauraro an zanna ta domin sauraro wannan shirin ai sauraro lafiya.
1: Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau.